0: 隊長。
1: どうした？
0: 両親さんのことですが。
1: 何だ、言ってみろ。
0: 両親さんを監視する二人の特務員によると、ドーフーローに何度もおかずを買いに行ってたと。
1: それがどうしたんだ。
0: 献立表はルーシンさんが書き、毎回彼女の付き人にドーフーローを行かせ仲間に渡しました。
1: 何がおかしいんだ。
0: 大野くんの事件の1日前にチュンメイがドーフーローを行き、倉庫が爆破された前にもチュンメイがまた行ってます。偶然ではありません。ドーフーローは奴らの地下活動の拠点ではないでしょうか。
1: そんなことはないだろう。両親は太郎と日本に行くことを約束したんだ。
0: 隊長、ドーフーローの全員を捕まえさせて拷問にかけます。
1: ダメだ、やぶ蛇になるようなことはするな。もっといい方法があるはずだ。この情報は外には漏らすな。自分が先に調べてみる。
0: はい。
2: 渡边君，你找。

0: 小姐，你真的要去日本吗？
1: 哪儿都不去。
0: 你是骗渡边的。你走吧，小心点，这份情报很重要。
1: 嗯，知道了，放心吧。
2: 諸君、決戦の時が来た。作戦計画をしっかり心得せよ。この度の作戦は失敗は許されん。自分が本作戦の陣頭指揮に立ちます。うん、君にその決意があればいい。私は心安で君たちの勝利の知らせを待っている。
3: はい、
2: 準備に変わってくれ。出発は明日の昼10時だ。

自分は一体何の過ちを起こしてこんな罰を受けなければならないんだ。どうしてこの死な女性の気持ちを征服できないんだ。カズコにそっくりだ。でもこの二人は全く違う人間だ。山本将軍、今日は何で？

0: 私は君の目を覚ましに来たのだ。君には失望させられた。品人の女に筒を抜かし、天皇陛下の聖戦を、武士の魂をどこに置き忘れた。全ては君の誤りから。我々の情報は完全に漏れた。玉砕した兵士は全て君が殺したんだ。
1: 申し訳ありません。
0: 君には最後にまだわずかながら望みがある。この状況を利用し局面を

0: プレさもなくば私は今君を銃殺する。
1: 自分はこの任務を終えたら除隊して国に戻ります。
0: 君は逃げるのか、君の英気は消え失せたか。君が私に初めて会った時のことを思い出せ。君は自信満々に品を手に入れると語った。
1: 情けないことに頭の中の整理がまだつきません。
0: 帝国の軍人に必要なのは前に向かって進む闘志だ。進軍進軍また進軍してこそ勝利を得ることができる。君は私の有望な部下だ。この2年間君は少なからず手柄を立てた。私は君の勇気を信じている。
1: ありがとうございます。
0: 明日は出発だ。こんなところに隠れていないで目の前の戦いを考える。

0: 失礼します。
1: 正山君、君の言ってることが正しいかもしれない。
0: 大将、すでにお知らせしたように、皇軍は太平洋中途島の戦いで惜しくも惨敗し、大きな損失を被っております。この戦局では我々も風前の灯火と同じです。
1: 今日は自分と君は同僚じゃなく友人だ。実を言うと自分も戦争が嫌いだ。足を深く突っ込みすぎてもう抜け出せなくなった。
0: 理解しております。

0: もし自分の身に万一何かが起きた場合に息子の太郎を日本に連れて帰ってほしい。そして彼が大きくなったらどんな仕事についても構わないと。だが軍人だけにはさせないでくれ。頼む。
1: 必ず果たします。